0: Gavunara je puna. Ne triba mi više.
1: Nije mi da priše. Sutra ću dignit vršak.

Volim vas Splite, no stvarno vas volim. Ja sam vaša i vi ste moji i žao mi ako neko ima nešto protiv, ali tako je.

0: Pripremili i pročitali Vlado i Renata Pšenko.
1: Knjigu Božji šapat u dolini blagoslova s motivacijskim porukama šaljemo besplatno i bez obveze. Nazovite i naručite knjigu. Mobitel 091 253 4304. Ponavljam, 091 253 4304. E-mail vpsenko@gmail.com.

lica, ja stojim po strani, kao slijepa ulica, i silno se trudim, a ne mogu, da srcu učinim tu uskrati.

0: Optika Galić. Nudimo brigu o kupcima kroz besplatnu kontrolu vida, širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, kvalitetan servis i brzu izradu dioptrijskih naočala po cijenama za svačiji džep. Imamo poseban popust za umirovljenike, a primamo recepte i HZZO-a. Optika Galić. Telefon 811-222. Bana Jelačića 18 u Đakovu.
1: Marketing Radio Đakova 822-249.
2: Hit dana Radio Đakova

uspomena. Razplele se kose bosne, nekad moćne i ponosne, al sad svako sebe gleda, a meni se više ne

god prima. Mislio sam njoj sam bitan, ali je ona algoritam. Tražio sam nježni stisak, a ostao mi samo vrisak.

tako smo stigli do kraja današnjeg druženja. Nadamo se da ste se zabavili, naučili nešto novo i da ćete sa sobom ponijeti barem jedan osmijeh. Čuvajte sebe, budite dobri prijatelji, pomažite jedni drugima i ne zaboravite. Svaki je dan ljepši kada ga ispunimo dobrotom i veseljem. Do idućeg susreta srdačno vas pozdravlja vaš Žutopitac.

0: Čistite, perete, spremate, odlazite u kupovinu, ispijate kavicu, u društvu je ugodnije. Odaberite
1: Radio Đakovo na 100,2 i 87,6 MHz.

0: Čistite, perete, spremate, odlazite u kupovinu, ispijate kavicu, u društvu je ugodnije. Odaberite
1: Radio Đakovo na 100,2 i 87,6 MHz.